0: kopela tani no nyumwe melanyo bo na kona we la polewo we no ra kin halawi ni kumane we ni mwenyera ne we ne treva moda ni kopela tani ah ero shirangano ah tabo ndigwe yiva moda ni nyuwano bundia na manyisa hai hai moseliwa shida kwa mkumi kachasero mkumi ha kwa na mkumi moliba
1: abrigado penenyo
0: moliba
1: Iliba, obrigado, penenho, Deus abençoe, obrigada.

Ganza mutamara wikupa nyara mulugu na kama teken leni. Muhele makeya pama. Mukahawane ya mati jamuthi ya ne mwude nguhela nyuo. Namura mwere kama mutekela mulugu. Tuma hii ule rizore mnye nyea. Mukahawane ya mati jewo.

vano e hipa heni yiwa ona phana we mudwele o kapelela na we mudwele we hipe na tipa nleti ni paki ni yiwa mwane wana lape diwa neno para mutrodi kedi wa hakangude ni muna muimuia e alo pwana hetu ya pama titimihani ya kumanyo yo wana we kumia yo enkala ntoko empayo opolea ya pielukulu kumunini ya na halawe akuse.

0: Mabasa Azumu. Mabasa Azumu.
1: Kopeni mwanyana moteni na radio Msambiki, kopeni mwanyana moteni ulivurua na Mabasa ba Azumu. Aba Mabasa a kaloga na miyumu zumbi. Aba Mabasa a iyo noteni. Ninga muzuela nyojo ila sumana zoteni. Ugafiaga muzi ninga obu, nigafiaga siku ninga nti. Nilogaga chipir na nshano. Iyo nikano guma na mpuno mkambrinyani ya radio Msambiki. Uila nizena Mabasi u aba. Akalaga a kaloga na miyumu zumbi. Nilaga wii. Mabasa na guma ni ya Azumu. Uila noteni nuanele okala wadiretu wanlogo neo. Uila noteni nifanyi medelo, nifanyi medelo, nifanyi wala yoni edena. Muruda ni mweo, penu mlogo ni mweo. Nifunaga wila nikale Azumu, amaka maka nifunaga wila nikale Azumu. Aba animelela omango ana animelela vinoko kala wadiritu wa elabu yo. Kopeni, pamakale uninga abato, amfia na iyo Mabasiu aba. Iyo nilaga wila sumarijino, nilivenva wili wili, wila nizena Mabasiu. Nilu pagamadile, nona ya sili zotene zinkana gayo sumana utsene, sumarijino, nineloka na vinoko nilogaga epadi ya machukuchula makani. Mpo mnaguma na iyo Azumu ya kuyo, wila notene nchokuchili. Muselu bumselu ompata logo neo. Ninga mloge la gama mbali eo. Wila zelu kingona nyumba moza. Nuna jama kama kawaila yyo vina kwa nivede. Zelu na Azumu ena guwa. Yyo nilaga wila nyua vina kufanyo yopadi joko. Kakosa nipadi ya Mabasa aba. Sabani ekalo ya Mabasa aba jijeno wila nuotene niyenimu. Nikanaga mikalo zote ya nutena wila nyua vina kufanyo yopadi joko mkose epadi. Nitaka vina kufanyo yopadi wila nilokana. Epadi jile nda na iyo sumana otene nilogaga epadi ya emaria. Mpo munda na iyo. Abali ali malogelo a azamani. Aza na mikalo zo pipiri ya vangono. Afunaga wila Antonye ze lobo chilobo. Afunaga wila Antonye ze mobuelo bo mobuelo. Yoni laga wila niniloka nepadi age. Wila nifurumile vinogo abali ali malogelo a azamani. Nitaka vinogo ipadi jijo wila tagia. Niniloka na tagia jitile yyo sumane jile virile. Nona basogoro yyo nilo ubuchezani. Nilaga wila nyo vinogo wa mkose ipadi ya Mabasi u aba. Nitaka vinogo ipadi jijo wila poesia kinanu jo milisumani jino jo wila niniloka na epadi age ya poesia epadi ya literatura. Mpo mfuna yyo vuruwa na vinaguwa epadi jyo zive chengeze liwe chana Azumu otiano tiana. Esi na zinaguwa sisene zinavuruwa nilinyo sikunti na bunu. Sisene zinakane gare ya nyo vuruwa na sikunti na dabunu. Nukukumeza gano wila mwotene mkale vuruwa na Mabasiu aba sabwani. Aba Mabasa a yona Azumu otene. Aba Mabasa a karoga na miyumu Zumbwe. Mbonyi mpaka wano, kazi wano wila dabunu mwili na miyo na marugawa wanyo wa sumana zotene na ekalu ya Radio Msambiki, dirumela ganinga etu goyi mulizunu na ichuabu, miyo di nchembiru wa Arsenio Alvis Cipriano. Di miyo tidele mikumbo eso wila nzana Mabasiu aba adabunu. Mbonyi toninga mkusaraga yo sumana zotene jo wila kimfanya la yofia matakulumenyu, soyu kopela, soyu gongola mso. Nifanya wila ni gongole mso, ni kopele, wila nyo vina kwa munakele na mikalu za diritu, wila nizena esi zitapatize leyo maru ma anamewa otene a Radio Msambiki. Na ekalo la Radio Msambiki, na ekalo la Mabasa a Azumu. Papa tuwamfuna yo muita na nami ba odu nchimiru wa amostra sobrinyu. Odu vinagua oli masakabano, mime lelu wa kwati june ya vachwabu. Oda logaga wila mulugu na mvedegu, inofanya wila yo ni mbebeze mulugu, inofanya wila yo nifari esilezo tene ziloga yene. Ka wila yeno loga yangana, ka wila yeno funa ya nchibani, miyo di mkose ya nchibani. Nonama nguwana dayo, yeno nuzaga ozugunucha. Akala, yu naakosa la wila mtengu, ninozi wabadidi. Akala naakosa wila yu mtengu na inya, mbwenye manguwana dayo, yene ondaga ozugunucha. Baito, kambe nina amostra sobrinyo.

0: Baito, no tamada na musa mbibeto na marika sim, sabo ya mazu aba, sabo ya epad age. Normela wila mazu aba fia na mikalo za direct. Jo wila, onweta muraga, onweta na maragea. Ka wila bae mia di funile muraga vibae, maraga ale, kaya munamu. Sabani, eji masiku mengene, enuone ya muruda na mweo, enuone ya mulogo na mweo, wila mio ni funa bae muyanavi. Nuna, aima ya, ne wene, ale. Obe nifuna bae murubanavi. Aima ae, ale, kae munumu. Jamaka maka wila akala nifunana, na vinagwa murubanaya, obe muyanaya okana, aima ae. Odila nufanya wila vinagwa, natukule, wila noteni nikalivamuza. Baito ni ilerga marma muselu obu logila yu siku ntindabunu, marma makani uaba, nirugunichi laga mikombo maamuzo mamkeo. Musombe mkwe yo nafuna nizio manyo, jo wila makalelo ya anotiana, amuzombe ole, ondoa okapela, ondoa msikitu, obe onaizo chizo, na ole oina, obene.
1: Anotiana, anotiana. Sabwani, ole ondoa okapela, onoonea. Onoonea yo wika la onuviriamo, okamviriamo.
0: Nilogo wila ole vinagua oindoa, onona kanzi wa masiku mengene, zama kama kazi mfanya wila yene edi, onona? Edi kusaga wila yene aikane medilo adiretu. Mbwenye ole ondoa okapela, obe onaizo jizo, atuweza medilo makalilo adiretu vinagua pumunamu.
1: Enagua anoligana, enagua kanligana. Nilogela niyo enagua anoligana, enagua kanligana. Akala haba ya ondoa okapela, majizo kosadhawa. Lingala ninga azo mwebale aindo kapela. Akala wabala ando kapela, maizoko sadhawa, anoonea wene yowi odu onudho kapela. Odu onufari ya mwesi dhilibu wa mbibili yani. Entaon, enofanyela yowi abale ando kapela, avuruwa ne dhilugua afarie mu. Ivina aone yowi side dhilugu okulwe, se bari bari. Sadere tu, ui aifare modilobo doikale barbare.
0: Nunaluko wila mwa abale vinagua aindua wa kaya wila mtungumia vinagua kadindua wa mbwenye inofanya wila dikosege zaga zaga kaya manamu. Wila akala oizua wila yamakama kaya ukosea nchibani, yamakama kukosea nchibani. Masiki aezo evi wakapela masiki aikane izo nuna yamakama kaya vinagua. Yeno fariam.
1: Jamaka maka si, iene nompo dutio okosa zilo basile zadere tu zinzu a iene.
0: Elaga wila miyo kadindo kapela.
1: Elaga wime kadindo kapela. Ono fanyala wei afarie mugavi, afarie mugavi. Para ato temanyazo, abale ando kapela.
0: Ainkosa,
1: ainkodo fariamo.

0: Eto manyomo teno librona mabasi aba ama basa a zombie aba mabasa a karoka na myomo zombie mabasi aba ekalolo ya jijene anyagari dinyo oli na vinako onkara chavurua na radio msambiki odu li radio mambali radio na maraga radio odu ondana otangarama wa malogo oteni muzubuno miko monti yezo waga iyo na azombo wilani zanama basi aba a karoka na myomo zombie iyo nilaga wilanyo vinako mfanyi epati joko kakosani epati ya mabasa aba katiana mobulu wenyo mwinto nifiaka vina vajo ila ofia mzi wilani zena epati eji ya tagia eji ezile na iyo sumani jile virile mpo maloga iyo wila muliva mbron venyo vaganyo muliva mbasani venyo mbonyi ofia mzi wila mimelo wenyu amsa kule olo mfanya wila emilele mabasa abale antida nyua venyo vale mbonyi nyua mzi waga wila nyoya kamunami kalula dhiri tuene jo wila mabasa menji kamunzi wa mbonyi vina guwa okala umuku wenyu ulo nirume la nyua na vina guwa nirume ili wana atuwa utena laba venyo vale wila odu chibarizeni onizu otira mabasa aba odu onuziwa usogori ya mabasa aba nuna iyene vina kwa ajeze la gawila onakale mimelelu na atumelo ukala mimeleli diyene mbwenye siku nento ni mfuna wila atumelo muinya wa mparo ubule onuta manyo wila mkale mimelelu wa mbasa abale nyo mzi waka wila yoruma ya kama ajeze la yana wili vina kwa nyo wakana wama nganinyo wila chibaze ni ole onofanya ila sabaniyene onuziwa wedi ya diretu mabasa abale onuziwa wimelela diretu mbwenye muinya onuto manyo wila mkale mimelele mwabolu wenye agali avi jo ila mugela wila ne kamva eno ole onfanyela mio kadi mfanyela sabano ole vina guo onfanyela sabani eno noziwa deretu na vina waga yeni anjezela otomelu okala mimelilu wa mabasa aba obe mugelo rumela mwenye vina waga mkosaka zotene wila musuze wila munone seda za koda nyo onona wila mufarie muedie deretu vina kwa mabasa abale amparobule wa mabasa mwabolu wenyu agali avi nona ndirukunche laga kombo vina kwa mobi weo yo nafuna nizeo manyo. Minga maroga la yo mduni jo wila muliva mparani fa mabasa. Enyu mbunye mimelelu wa mparo ubule onuto mani nyo wila mkale mimelele wa mabasa abale. Mbunye mzuwaga wila nibasa na nti kala wajeze la wila atumiwe akale mimelele. Mbunye msogorelu mwinye wa mparo ubule unusakula ninyo wila mkale mimelele. Mbunye nyo agali ave mgelo wila ne miyo kadimfanyela kala mimelele mbunye kamu tukule ningana obe mgelo rumela.
1: Miyo diga rumela sabwani yeno o ode analizare o ona yowi odu kakale mpumalabu menjene kakale sinkuwanu jumpuno. Mas ieno no kosa zilo bozimfanya la yumie dumwelie okana responsabilidade okana respeito então ono kosa zilo bozadere tene zinone ayoi e ole wafuna mio mwikavo na zilo bosi kanko senta o bara pena dumwiko bodu umfari ya mosi mio digairu mela i kadina kolpa sabani mukwaga kasakulwe me kadinzwe leboya etielelu yani maji mbwenye shefu ya uzuwa yowi mwana odu onusore ya modere tuene onomero seri yowi miedu mwike
0: nonane logo wila akaleno sakulani okanile kuluvere mwanyo yo wila oone lobo chilo wila odu noziwa
1: malabo menji anweli iwa
0: antomelu okala mimeleli
1: sabwani adhoa wanganga entao eso kathinkala uveda miro boyowi muko sebure muko enyu kathinkala. Masuku menje ni oleone ondoa wanganga. Dule ondoa ogereja. Oniwa yowi ondoa wanganga kaya ya deretu muluku kanzivelua. Onone ya ninga mutu wa deretu. Maji ya deretu ofaria mwesile dinloga muluku. Muluku agaona yowi weyo unofanyi lologo kala pale. Ono ikea voene. Maji ene agaona yowi kumfanyi lakanu ikavo. Nimu ikavo ole wafuno iku wavo. Entao enofanyi na yowi ni hido wanganga. Nitia dhile budetene madanu mamuluku. Ifaria mwesimwe da yene. Iene unelo odia dhile budetene deretu ene.

0: Baito pumunemu, nurumela welanyo vina kwa mfanyi padijo kumuka na mabudu wenyu, katia na mabudu wenyu, katia ni mazu wenyu, katia ni zilu zenyu. Maru ma mosailu obu maru vina kwa ma tagia eji enogela yo siku ntirabuno. Mchuto weo kalogo buina wa 87-488-1563.
1: Vurwanani mabasa a azombwe.
2: Mabasa a azombwe. Aba mabasa a azombwe.
3: Vurwanani mabasa a azombwe.
2: Okuno radio Mosambiki,
3: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
3: Mio duno vurwana mabasa a azombwe.
0: Bwinifiaga vina vajoila nikane zinde lo windo na fanya muzombo ya albakirimo madalifu wila azivi mabasi abarabuno na epad age ya poesia. Nuna, nuko mezano wila mkale vruwa na epad jisabwani, otia ozana, yozive otia ozana jile yotangara miya mabasa eo, mwivina guwa epad S zote anote na za mabasi aba, zinoza na mselu, zinoza na gano. Nuna, kalanivruwa na epad age ya poesia.

Mbusa Provincial ya Radi Mozambique, Zambezia, ovano bubwene muzizi wa dima ya literatura. Dimeji enjezi wechana azumu enje mpo mawani, yowi afuruane le poezia dha wa dhinivavyezi laweni mpono mukambirinya ni mwa Radi Mozambique. Na poezia dha azumwe akwawa yotoba ni la chibarbareni. Iyo na nyuo vina nukana njiedhe lewe mangwana dayo dinyo mnagila tiva mpado napa mnienge selaga poezi ya denyo na nzu nenyo. Iyo banilamu wa nyuo muinati oziwami kaludha uko sana dimeji ya literatura bari olinile bela Radi Mozambique mabasa azo mwelizu na echuabo. Mulebaga poezi ya yenyo na ezugu iyo kuno novera banchinja na echuabo. Idu walaga oleba nzina nenyu, nzina na babenyu na murda onde la nyu. Bamuniva vyedha mwari mwa mtito wa 86-7140 noilea 86-7140 obe vina na mtito wa voda kon obu wa 84-4141 84-4141 Ole ole vaku vina va kambrenyeji ya Radi Mozambique bari oromana chiposi mpaka sabdu. Mwari mamizi za ganyo podi oni perekela poezia ya mpuno msekretari ya Radi Mozambique. Ufuni levina kela pira madi mingu otene mizi mitana miraru la umambesi. Unonifanya yu mpuno mkambrenya na mwa Radi Mozambique. Ono inge sela poezia yao na nzo nao. Yotoba ni la alboniwa. Mutito bu otile iyo kaya mutito wanyo. Oni diginyela ni gali muzini mwabasa mwenye mutito ufanye lanyo ovavyedha na poezia denyo bai. Yoto banila jijene dima ya literatura, dabunumpu na mkambrinya na Radi Mozambique. Ninamu poezia mwadha bai, eji gali poezia ya gamia mzumbwe Albakri Mumadi Alifu, Lindela Murda Unamunyo, makamaka wadama na msikiti wa Bazari, msikiti Kalifa na farmasi ya Arthur Treshi. Meto badila poezia ya gadabuno musoro ya onsibadhai. Dili muledo wenyu, mbwenye emanya enyu, e idipugia ni pala vatakulu vamuenda mani wenyu.

0: Beto, nomu tamale padiri muzombe mkweo albakiri madalifu, sabwa ya ipa diji ya poizi, anormela wila moselu wenyu, ganu zenyu, zifia na mikalu za diretu. Nuko kumeza ganu wila nyo, vina kumfanya ipa diji oku mfuna wila mkose ipa di mabasa aba mfuna wila mkose ipa di ya poizi ya vina guwa. Bari mga fezelu kuno kambrijani ya Radio Msambiki, mnonifanya na vina kumunilo kose ipa di ya mabasi u aba. Ndogaga ya mabasa a azombe obe epadi ya poesia. Mwinto nirugunu jilaga mkombo ma muzombe mkweo, mfanyia epadi jokuno, yo nafuna nizio manyo, jo ila wona muenyu, ama mbala garumagana walaga ana oruma aimene. Asuza gamikali luzo wila, enufanya wila azwego penu wakapela obe msikiti, nona mwobolo wenyu eji no kamieza, wila mangwana dayo. Mimodo agaza hunu akalamu zombe pena akalamu dimua, nona onakali muzombe, wamakama kona kare muzombe wolelea ona mwenye
1: ona mwaga jadere tuvadidi ama mbali wala gea ai madila vifuna weno oeda aunua jadere tuvadidi masunzo abo anobare la yowi mwana aiko sezilo bo dhabure osongoro ndo ayene
0: nuna toni kalago mamalelo maruma mbasiu aba maruma makaniu aba kito mselugani onti anyo mwa ama mbali mwa ababi abali vinagwa li asogoreli ama suzo na vinagwa mwa logo no tenene ninga mikalo zofuna wila awakele azombe wila akale azombe abala ni welela akale azombe abale olela sabani yon normela wila agakala muzombe ni welela agakala muzombe ole ona izo ji izo eji nukosia wila azombe avugule penu onwa avugule penu okobola fola silizofrie la nona mbuseru gani onte ya nyoma ama mbali asogore la masuzu na vina guwa logo no tenini. Ninga mikadozo wila awakele azombe wila azivelue wakana hizo chizo azivelue wiiwelela vina guwa za mlugu.
1: Mbuseru onte ya miyo para ama mbali dino kumbira wene yowi ama mbali. Mwasunzi ane yu zilobo za deretu. Sabwani mangwana ofuno one ya vina waderetu juwe wama mbali. Sabwani mwanao akala mutu onkosa zilo bodha bure, onone ya bure murudani duweo, elogu wadhavi. Ole mwana fulano shishi.
0: Ngolo onkosa ya nchi bani ya ole ya kimwanangana.
1: Ole kimwanangana, ole mwana melu dinya. Elogu wadhavi, enofuno tanyu wa dimae, o dibabe, entao. Enofanyela yowi ama mbali, asunze ai mazilo bodha diretu. Aga kana tempu atukule Biblia, engeselege paraima, vatakulu, kadindo gawo gereja vatakulu. Engeselege paraima, asunzi yega zilobo zadiretu, zilobo zimfuna yowi atu, zilobo zimfuna mulugu yowi atu afarie. Sabani mutu wetene ne, afarie mozilobo side vizimbeda mulugu, onolo eda diretu vatipano.
0: Kito ma azomu ya bala inzivelo vadidi. Ozoa penu omsikiti ozoa okapela nona mselugani onti anyo mwa azomba kuiwaba. Sabwani norume la wila aikala wakibarizeni. Azombe ainzivelu wa aina ekalalu eji. Ailemele ozoa penu kapela ozoa penu omsikiti nona mselugani onti anyo mwa azomba kuiwaba.
1: Musolo onti amio idino kumbira vina yowi nizogo kapela. Yamaka maka ya kaye ozoa bayu kapela. Nido kapela ivina nifarie mosile dinlogua. Sabwani abale anloga kanloga dilobodha musoroni mwa. Anloga esile dilogile idha pangile mulugu yowi anadele iyo. Bara nikasanye mangu ana nikale deretu. Enufanyela yowi weyo ovedo voko vaderetu ne. Vafuna weyo odoa. Eka pele unona yowi eji umpu mnologu wa zilobo za deretu. Eka pele unona yowi umpu mnologu wa zilobo za deretu. Zilobo sisene sile zifuna mulugu imie digaidia nukala deretu mulugu nolo zivelua na mio. Kaiye bayudoa okapela odoa meshkita. So ifariaga mo inufanyela yowi ofarie mo. Ofaria esile zimveda mulugu. Esile zimveda mulugu puriki. Atu enje na nofaria modulo bodhinji zimfuna mulugu. Atu enje na anomwa, anopana, atu enje ne anokana ya mirimani. Mulugu kamfuna mulugu. Omfuna yowi kala medi no vada weo jilevelele.
0: Kimpa.
1: Weo oyuopa. Mulugu zwa yowi weo oyuopa. Mio vina dizwa yowi weo oyuopa. Maji mio da uvada weo jilevelela. Mio dileveleluwe, dinobuwe la vadidi. Ya, rapa shule wakana murima wa deretu. Ogo itena ndo amie diganu ubuela yoishi. Ole bakale mti muna agelo di vada ya bure vadidi. Majieno dile velila. Ono fare ya mosisi le zimfuna mulugo.
0: Muinta vena kwa ni ilaka wila ole velo kuka wila mtengu mio. Peno dino ufanya dino vada sabani wila wone elo dile velila. Nona enofanya wila ekale elobo. Ejile ya ikoda yo funo kosa. Kama namo kikale elobo ejile ya funa mio wila zoeda kose. Bae o ubwela mede funa dikose ya nchebani sabani yeno nilo dile velila. Nona ejo kaya vena kama namo.
1: Nada ejo no numpo duko sa bugazu ayo iloga ejin kosa mio murugura ga kanzive lwa sabani ono mvore ya mba lo mirmani ne ono kana ya mirmani na weyo I wewe aona ya wiji kosi le mie kikale mbalaga kazive lwe ono fanyira ya wi o mukumbire levele lo para yene a ulevelele I o mwade le ya wi mio kadafuna
0: Nuna muno wanyomo tene wali vuruwa na mabasiyo. Aba a azombe. Ninga mnogele cha yujo ila vata kuna yu vauma. Esedo tene za tadele yu ila nizena muharuma mabasiyo. Aba a azombe nifiano magomelo. Bumbuse lubu wanga na iyo. Muzombe na izo. Nifunaga wila nuneremu akala azombe masakabano. Anofara izo chizo obene. Yo nilaga wila sabo ya nsakulu oza na muselu obu jo ila masikume njene yu na azombe kaninlemiela ekalilu eji. Kaninfariyamu. Esi ziloga ama mbali eo zimfuna mlugu vina kwa jiyo nilaga wila jamaka maka wila noteni nikane ozomba maka maka noteni wila nikane ozomba waderetu maruma okala weo nona jamaka maka vina kwa iyo uiwelela. Bamakarelo aba ana mabasa azombe kawela bayo ologavi ologavi sile za peonu za makatami mbwenye vina kwa jamaka maka wila iyo nizena zelu zimfanya wila iyo noteni ninga azombe nifarie uiwelela kwa deretu. Mwento ziwanu wila davuno mwale na mio Arsenal Vicipriano dimeo otitele mikombo deidea kama basa aba mpako mamalilo. Mobi weu dudu oli meldinya kwa utinyu uduwa nake lulo gila maro msele ubu adabuno. Iyo nobili nopa ganyi na ikala lo wila sumani juu ndawane kala vamoza na mabasi aba a azombe. Baito pumunemu siku nto ni ndao kazo wano kapela kazo wano msikiti. Na vina kwa mfariemu eselio zoteni zilogu wano wali. Mio disoa mpaka sumani juu ndao.
2: Mabasa azombe. Majpir na manshano, mudimani ya lizu ni chobo mpuno muradi Musambiki.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitona mewa na medisi na navrona basa zombe kuna nyumani ya pevo ya Rádio Moçambique, Zambézia. Manhã, outra nevruana, vana do Paradão por Moçambésia, na lição de Chobo. Bom dia. Aramau aninga makamaka nkosa maronda wa msika mdimu wa panu wachiwabo mpuno Mzambezia. Anodha zuma gana ogoneli wa ogomio wa basa wa sanyi wa msika obule. We apelekelewe na we edie vimino wa basa wa ndani atdaga otakulu wa msika wa sabaya wa sanyi wa msika ya. La ene aba anloga ya wila nukana makatami ya mengi ya nevalidi wa nzuwa apaleba nkosa ni maronda wa. Nona aje dhe la wila msika ogome na nsaka na vina malabo a romeliwani yoyila eyele dhe okosama basa wa mpule mufanyelani. La ene awena nuzuma makamaka nsaka na mzoge vanlogani yoyila arubaga mzoge awena nufuga maronda wa obe anugulia na makatamio mengi ya nebaridi. Wadho venya wa msongo leonangani la dhamabasa wa magana venya dhe mpana na kosele municipala panu bachuwabo ejidio mangoma yene karomeli ile labona na wii. No perekelua ana marunda bale musiko bule musa on musika on venye dhuwa yowila we na gulege marunda wa na mikalo lofanyela mwene romelie yowila musika ya onele ogomiwa wene. Obu musika mabasa ama venye dhuwa wene wale nona nonongelu wa mua ku wa milion dha konto mazana makumana ina mitano dha metikali. Mua kubu on venye mukobo ni mua kuda embashada iyo elabu ya Noruega. Musongoli wa tribunale provincia ya Nampula, Pascual Jussa, odu onone wila, enofanyela wedi wadre tu babasa antidu wa tribunale ya provincia jino ya Zambezia. Pascual Jussa, wanloga esi sika chinai apanubachuwabo mtengonzilo, mindi dhati kitiluwa juiza presidenti Muswa Juditi Abdul odu nona otikitilu wila akale vobruni va Maria Mambo odu wadha tega mabasa saba okala juiza presidenti promise jine ya Zambezia ondo avina otete yuila edi mabasa akene. Nona juizu udu wa mtikitila odu Muswa mfuna wedi ya tribunal judiciali promise jine ya Zambezia onloge wila nyanya odu Musa ontikiteli wa ninga juiza presidenti provinsi jina Zambezi nufanyele wi alabe wa mudhana mikalo dha omesili makamaka na akudai loge amaro ya mfuno labana wa mudha aziwe wiwa na vina olabana monelo na mobuelo abale vina amfune olabana epadili ipadi ya tribunali egindimu wa provinsi jina ya Zambezi. Wakene nona musongoli wa tribunali ya Nampula nona onwa kumeza vina bale ya amfuno labana odu Musa wila ede wa mwadha ninga mfune ilani basogorova ole wasongola oburobu otile wila ede ya basa akene o tete niloga ya Maria Mambo nona onotagi ya wila makata miyo abale asongorilie nona niloga ya opiwa wa bishpu wa diosezi ya panu wa kiwabo Don Osorio Sitora mpako vano nona dhintula tuwavi yoyila apurievo ya makamaka ya navina bani ena guwa ya kosile epali ya nikuru nti iene nufurumula yoyila onotia mabasa bagedi wavi mbeni alivi bagatola tuluwa yoyila nona agumiwe mbasa yaba na vina la muluwe esile dhipu napuriwe. Maria Mambo waloge sika china ya vina na nawali wadhupadua miparadoti ya mutiana. Walogie wila dhetene dhinapuriwe anamawani otene anele oziwa. Mbweni onloge ya wila mbasa yaba anotala tula vina amparubule ontola tula mwa aninga esi zizumi ya anamawani na miparadoti ya mutiana niloge ya mpara waku da prokuradoria. Muzi wachu wa mikalo na miburo dhokale ya maana mawanipu na Mzambezi ya Carlos Serra Junior ono akomeza na mawani yoyila achachamege nona egi yora ilaga miliado burebure mwingeni aba makatamiyo mengene ninga mnone liye anzuzumia nona ana mawani engene marma miboro dhokalia. Carlos Serra.

Pesa kwa zingola nona yo banika na vi drungo doti yote na mwana mi yote na nivrona misa mabasa nyumani ya pevo ya radhi msambiki Zambezia.

ora ya netanwa muna muirehera wimu kumeho hichu ya pama o lelo netanu lelo nkakirati no wane ani cinco en cinco kumake chikaka waya ntogulu hamala marun ay wa lelo niyoku manowi mwahi kirati kitihe

Ai wan chipon na kalai baba kire mwali. Ni kumakoa netan yako muina kaseti. Iha kumbe wasuela papanya hiki tenleto. Na angwara makarena nishtangola. Ilukuluku sakalai.

0: Ai we ya mui lenle ya hasima la mahi kwa lai wala wi cheli ya murachwe na hala wi hai ni wakula ka Ana Francisco noruha ni chipo ni moha na hopa kino tina la mwachuna ankahe
1: tanakhila

0: Kalo pinye, mwani mwani buanoiti.
1: Buanoiti, egumi ya.
0: Na agumi peno yu?
1: Na agumbirigado.
0: Naloda nani?
1: Mwiloga sojoni wa mgoro mao baso mikungu wananti.
0: Wala, hii vanto ini, wanami iwa kisuenla katia yu pahi.
1: Ni mwiloge no, mweniki loge chuwabo.
0: Mwaki wakanchipotani munchuna nyuwini helevo.
1: Muno iwe chuwabo?
0: Ho, yenkini iwa.
1: Mkavuna jimandari malijelo.
0: Tapo nkawa mwire nai. Malojelo, mnahala wa vahaani.
1: Kiyalo mdayamala kwa ni watakulu vava. Kino mmandari lati agoniruwa ni kajeni mwazi edona Veronica. Kino mmandari lavina mbala kasobasienu ulu maputu. Kino mmandari lavina titi aga sobonofasio. Kino mmandari lavina azika doru tena hava mgoloma. Obrigado.
0: Obrigado. Ohiwa mrejeli.
1: Obrigado, mana. Obrigado.

0: Ai wana kari kan lo amoni moni buanoiti buanoiti buanoiti.
1: Buanoiti.
0: Buanoiti kumi.
1: Takani kai kumi aya lukutora.
0: Bakani nalocha nani?
1: Ako Konstantin Mari kumi lo shalawa wa mpule district yo mama.
0: Wala wa mpule wachimoro hai.
1: Basi no bakani bakani. Tava kikumne owani wa rekule kaitanu kirule wa rekule ndoki akarelo sekure na rogoreaga.
0: Ulu muhima lili watu wana Konstantino Mario. Como? Kama haa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bakani bakani nerani ya koholo, nechela mitala kumi, na tanu saigura tanu na mohaso wa siku wa sukwa nera ya zoitorej ni 15 minutush. Ilukuluku nera hunova heni miselo sohi walelo, na hala waru helani wa thilweni. Kawiri anani wii musuele makalelo i provincia seisa, sese iraya wii ekocho ya pia muheren kaleliwe. Nkiri yena pia, seichu mnela mwiri naka wii omelo muhere yeyo miva kaleliwe.

0: hukuma nilo wai habari.
1: Muniwa mwakile na makomaso aradi msambike muhina mwalaka na mukuma nilo wai habari. Mpanto wala wotendo ni eriari ya lapuahu. Wampula ba ukab delgado onyasani uzambezia. Lakana na mukuma nilo wai habari mpanto wala. Nkela osula wira governatore awa provinsi wampula ba Eduardo Abdullah. Unimumpereri ya maholela musia. Opuro uniweheri wa sana koso wira unatukihere ikalilu. Sikanliawe o wahe la kampuwa amuavano anchipale. Muhina wovara kamteko. Unamuna yomane nihaka ovukulela kamakalelo otowela mteko. Mpantula. E provinsi ukab delgado. Nkela osula wira anamusine anipieria ikonto mlokoni acheche. E posto administrativo ya omurepwe. Sedi ya distritu ya Omikufi. Anokala na malushu mwakola. Niasa, utepasho wene ya distritu ya Omaua. Munkelo sulawira so tumi hiwa merere lo so hiyenasa sinilimu wa mamatani. Kenera Ozambezia. Anamuhaku o hiyenasa.

Aiwa wasika. Hiva toni wasika na halukumavo. Wasika. Elukulu kwa huyo mala. Alani murechele. Yele munachere. Ola, munamte pa wachere, muhachere mo. Ninchuna toveka ni kuru mwelo wasinta mwenihu otene yale ahiwenre ovolo wa mwelukulu kunache kulahu. Muluku emero neta nu owo onrua wo anivaho kumi munambolo wa. Ya uova hani hina nono.

Tamala kufatu pisuwe sobuli kire nkati mwaya penu nchina wa malonda. Chisuzuwe so chinaifi manja chabuli kira pambutu inasalakana. Ana angono na piambanja pabosi na chupezo. Asweka panyumba ya atiwache mwana ushu anatawiri anazina ya mikini ya Carlush. Paiwache ndi Carlush. Ndi mwana wakubaula kuna maroi. Chitritu inazine bosi bosi mbwenye panzizo kabuka iye panyumba vala dress ya kuchena na maluwa andundu wa agreements. Aluchinjezo kuna ale nafuna kumona mwana mbosi mbosi kutimpia didi akwani sitine pa.

0: Drusy na pachisa, nkramo pachisa. Rikumanika nkati mwa ino studio radio Mosambiki, pano panzinda wa Kilimani, paso ya undu ina dzina ya General Antonio Junqueiro Benkimane, mbwenye sakala pa chisa cha Floresta, pano panzinda wa Kilimani. Apo anadziwa mbuye ushu Jekial Antonio Junqueiro Benkimane kuti mpyadidya kwene siku ncheche zafike pano pa radio panzizo basa. Avusera radio vikali vizuri suvida kwira nkati mwenu studio radio Mosambiki, pano panzinda wa Kilimane, wakati pandima tuishi masiku wa laro. Laro ninga masiku jina masiku wa kufunikira. Kumara kufa kumara kufa maka maka Pizuis ya mazefi nkati mwenye studio. Transizi munu muradio. Transizi maka maka ufemba na penu nzizi kumina pindi kumina matandatu. Tinzizo kuportana tu nsiku inatukumbu usapia mazi kwa pansi. Lairu na Kamiluish.
1: Nsiku inatukumbusa pia mazi kwa pansi. Pansiku ningana inu, ndhanda ya malimwe, chaka chachikwi, masa na mafemba na piaka, makumatendatu na pifemba. Nzinda kuchemiro kale Vila Peri, wapaswa chizo cha nzinda. Chemerwa, shimoyo. Nzinda ukulu, wa provinsi ya Manika. Manika pa nkaka ukulu nseu. Nasuika na zini ya corridor da Baira. Nansinzo wa makilometro maza na mawiri. Urukira, pano pa nzinda ukulu wa Sofala Baira. Panto, kuburukira pa Shimoyo, mpaka musiku ya Zimbabwe. Tikakumana, nsinzo wa makilometro zana. Nzinda no, uli na makilometro akupana zana na makumanomwe na manai akupinzira. Nzinda wa Chimoyo, mangwa, pakati, nakati, huku, mapiri, kunango, mataka, antimo. Tina kumana Nyanza Zwiri, Pungwe na Ruvuwe. Nzinda wa Chimoyo, Mgwambiri, kulikira Pamfuma, Mabasa Kulima, na Mabasa a ufuyu wa pinyama. Nzinda no, kani, kuti ulinabasi kuluka kamwe, Pamfuma, Twera, Kubulusa Pinto, Pagombe ya pano kwa nzinda wa Baira, mpaka musiko ya Zimbabwe. Itangwe busubozi, ziku ya Kumbhava, Zimbabwe, ine, ise nyindira, ulukira kare kakamwe, nzinda wa Chimoyo. Nankaka, nse ukulu, unasuika na sine ya korredore da Baira. Pakundandalika, mpisa pina kumanika pa nzinda wa busubozi, pina kumana pizinchi, kuti nzinda wa Shimoyo, uliduzi na ili pili ya mbili ya kutubira na mozone, nasuika na sina ya msoro wa Nkalamba, kabesa duvenyo. Pa nzinzo basiene, makilometro mashano, lukida pa nzinda, pa sinde ya Shimoyo. Ditangu busubozi, tikalonga Shimoyo, tikalonga nzinda wa pakati pa mbaka.

0: Kagumanya Anton Seni apansinda uwa chimoyo makudadamira pipi zana payiwo tirakumana pansinzu uwa makilometro zana na makumanomwe na manai akupinzira azinchi pa antu waniwa kupiringana pipi zana mba azinza ya atewe zindano tirakumana malokalidade akumana matato Pisa mabairo akupiringana makuma tatu. Kufamba ngulangana nduli, nzinda leru, unichimerwa kuti ndichimoyo. Pachaka chichiku imaza na masere na piaka makuma femba na pitatu. Wagwiswa ntemo boss, snole, zikwatu ni Musambiki, ikajirwa mancha. Temono, wapaswa ntindo, makuma femba, ba, chipi, maza na masere na makuma femba na pitatu. Ntemono ukafunika kuti itulwe zina ya Villa Barreto. Lero, ni posto administrativu. Itangwe bosu, nzina no wachimoyo. Wauna mazina mazinchi. Kale, chimoyo, dipal paka domera njanchi kubulikira pano pabaira, ikafika taeko mutare. Na kuti panzinda wachimoyo, mazimba kunensa. Mashtima nzizino la kafamba na mazi. Kafunika kuti njanji, ipitrize, mpaka kumutare. Ditangu bosu pachaka chachikwi. Maza na masere, na makuma femba na pisere. Mpaka pachaka chachikwi, maza na mafemba na piaka makuma nae na piwiri. Nzindo no ukali manjo mwa antu a nyapiao. Hale, akali pansoka, paswa zine ya kumpanyia di Musambiki. Ndiye pansiku makuma tatu zanhande ya malandarupi ya chaka chachikwi, maza na masere na piaka makuma femba na pisere. Sinde ya nzinda wa ichimoyu, ya sepaswa zine nangu. Zina ya chimiale, lero chimoyu. Nditangu ya nge lero nzinda ono ulukuchimerwa chimoyu. Nditangu ya zina ya pachisa ande. Akutivila peri, akali unangu mfambe. Nzungu adaburukira na kutari kakamwe mwenye nzindono lero wasapaswa zina ibosbos. Kumukana kutipa nsiku kumi na sunomu isantande ya maluwa. Chaka chachipi mbaza na mafemba na piaka kumi na pitindatu. Azinchi akakumanika pachise chibosbosi. Azaona tuwela kupasa mbili, nzungu mfambi, kakita mabasa, akusimbwa na antu wa sinchi. Nzungu no, beri, njeda kwata kuti ala kajira mancha, katuma zikwatu ino, asaki ntemo, unapaswa zina ya tatu, tendatu, sere, tatu, kwa chaka chachipi masa na mafema na piaka kumi na pitendatu, pansiku kumi na zishano zantanda ya maluwa, mbafuna, kupasa mbili nsungu unole adaoneka mbachita mhamvu yukudugirano muzaone ninga kadamu João Peri de Lainti u ndi adatoma pa azungu nsene panzinda unole leru nzinda ande kale chikalichisa kise chenechi mbachita mabasa pa kufindezera mbomba pasiku zenai zantande ya gongu chaka chachipi maza na mafemba na piaka makumashano na pitendatu Villa Peri. Ine, essa pausa, chizo cha nsinda. Pansiku kumi na zonomu zantanda ya maluwa. Chaka chachiku imaza na mafemba na piaka makumatindato na pifemba. Ulikira pantemo wa piri, piri, piri, shano, sere. Kwa makumatindato na kafemba. Ntemo no ukafunika kuti. Upasi mbili, chizo cha nsinda. Na kuti antu, akapiringa na pipi. Kumi, pantemo, kisa kinechi, chikafunika kuti chikwizi le chikali nzinda. Diana mwenemo, pachaka chachikwi maza na mafemba na piaka maku mafemba na pitenatu, anyamambo azungu nzizinole, azakwata kuti akalisani pansi, tuwela kupasa chizo, kiosene, tuwela kundinangu kusimbambo, mabasa akachitua pachisa cha peri. Maka kupasa chizo chenechi usaka kuti ale anyamambo sonole atimiziro pangono pansoka wakutonga vila peri anyamwamba kufunika kuti akale pantemo makumatatu la afemba anewa laimiriwa na mbozi ninga msogoleri wa nsinda unango sitikiz mulembi mbozi chosene pakati pa mtemo mtemo no kundina ukasa kapondo kuti matubwa kukwana ashano anewa akafunika kuti akali ninga akuimirira nsoka wabasa
1: oja tawana zimwa zizina zina mambui
0: basi havesera radio leron talonga takumukira kukwizwa kwa nzinda wa shimoyu lero ule ukasuika na sena ya filateri sene pakumukira siku kumi na sinomu santanda ya maluwa chaka cha chikwi mazana mafemba na piaka makumatindato na bifemba kumichini akale Alberto Tom fala ikale ngene Camilo Luis. Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.

0: Tumalakufa maka maka nsiku inatikumbusa pia mazi kwa pansi lero na kwatu nagumanika mbali papi nchini Tarkalonga Camille Luis ulkira munzinda wa baira Tarna nzizi muno mradio nzizi kumi na mapindi makumawiri na manomwe Studio ya Radio Mozambique bulikira panzinda wa Kalimane Trakofeka bulikira mbimba za kusiana siana Vesta Radio Tumadisi kuchemera kuimba kwa Nchesa Ush Mwana wakubalwa makamaka kupostu administrativo ya Sena Mbalu Matitritu ya Kaya Mbwenye alikugumanika kuprovincia penu kunzinda wa tete Provincia na zine bozi bozi. Tirkulanga Shadrack Tank. Shadrack Tank ya likuimba apa mbewanga ya gwira pa minga. Andi ya dalonga simu itayu. Akuwa mamuna mkulu ushu, akuwa mpali ushu.
1: Danieli Matasoni.

0: Trana nzizi kumi na hobozi wa kumasik 23 horas ulkira pan panzinda wa kilimane ndima tuishi ya mlongeru anjisena. Laro nchishanu ntokozi yatu nga 87-91-12-65-7 sangulani nyimbo ya kukosi kwano. Tachimira kuimba kwa Harmonize Furaha
1: Bombo Club.

0: back of Taimo Tip. Hello, Mlipo.
1: Hello, Bamuiti.
0: Masi kwa didi, zina mkulungira kupi nkoma?
1: Masi kwa didi.
0: Zina mkulungira kupi nkoma?
1: Ini dukulungira ku provinsi ya Tete.
0: Ku provinsi ya Tete, Tete Mbankulu, baba, tingata Tete
1: Mbankulu, ini pano ndire nzinda wa sidadi, majibaru, matundu.
0: Ah, mulipachisa cha matundu, mzinda wa Tete, nzinda kulu, wa zine buzibozi ya Tete.
1: Ehele.
0: Tupa geni tuchisa cha matundu na njitu trikona kutimpimba za matundu. Aa. Kutondola mbwenye pangono tae?
1: Ha, kutondola mbwenye.
0: Uh-huh.
1: Edina, nini Jose Antonio Francis, ndini mwana kumutalara.
0: Jose Antonio Francis, kumwana wapaluani ya mutalara.
1: Mwana wapaluani ya nyamayabwe.
0: Apo, pantalala.
1: Ehele.
0: Ndimo.
1: Ini ndi kufuna nyimbo ya Cedric Tanki. Kwenzene kuna nyansala.
0: Konsine kuna nyansala.
1: Eh, kuna dema konsekonsi.
0: Aha.
1: Kuhabi kumona mkazo didi zae.
0: Ah. Konsine ndi ya nyansala kazi.
1: Na konsine mba nyansala. Mkazo didi nkabi kumona.
0: Ah.
1: Ndai vayu kama siku anabano mbendishi kutare pangono, so nisafandi ivesesi mwadidi.
0: Mwaivesera masiku anabano?
1: Ndivesera kuradio haki njini yetu masiku anabano. Kwansi kuna dzema.
0: Nkazo kulungamo na ngumana kubi?
1: Nkabi.
0: Ah, mkansaka imwe?
1: Ndi kansaka.
0: Takuta mbuya Jose Francisco Blukira Munzinda wa Tete makamaka pachisa cha matundu.
1: Mm-hmm.
0: Apo kuyumba mwenenda lini baba?
1: Kuyumba na mpagasi na mpagamiso na efedi na tembo vonta funa kwenda kunyumba.
0: Aa.
1: Kwa kwenda kutinga pasu waka feri ya ndi na kwenda kwenda hako.
0: Ndimo, ndimo. Mamuna ndi kabudula.
1: Mamuna ndi kabudula mba sakalira mwakwenda.
0: Aa, malapia chumu kwenda.
1: Hehehehe.
0: Na manira pontu if.
1: Nkabe.
0: Takota mamuna mkulu pitirizani basi na kutipurta na?
1: Ok, tatenda ife.
0: Tatenda kwenye kwenye?
1: Ndi, basa la bo.
0: Tabuke pachisa cha matundu Munzinda wa Tete.

0: Tarakona wamenyo ntoko zalo mlipo?
1: Ya, tiripo tiripo mbuya.
0: Zina mkulungira kube?
1: Zina ndikulungira kuno kutete kuchiso ya chuta kuno.
0: Mbalo matisiritu ya chuta mprovincia ya Tete Mwachoma.
1: Ah, kuno ndachoma pena inuyo Mwachoma kwanji mwe kumbuya rukotori.
0: Ah, kuno chansaride nkaja kune nsababa zino kumbunga na kutimbira kwano.
1: Pano mkulongela na ine Feliciano Eduardo Williams.
0: Mbuya Feliciano Eduardo Williams. Tupa geni tu mpita tana masiku wa lero?
1: Haa, tukupita bwino kuno pene mkupita tana mwe.
0: Ife kuno nkabi chakunensi?
1: Ande, ande mbuya.
0: Munga vafala tunkuveka kuti tiri na ungumi. Mulunga kutikoya.
1: Tepa tepa tukufesirane mwatiti pa internet pa.
0: Aha, mabasa watu walikufika ninga mwafunika. Nkabi chakunensa pa internet.
1: Nkabi chakunensa baba.
0: Mwona tai, ziku kwenda mbitu kuka, ziku likukula, ziku kwenda nsukula.
1: Ya hapa, ya tukukomera tepa, tukukomera ifa jana, tukukomera tepa.
0: Ah, chitukuko, si chineji tai?
1: Chitukuko nchineji mechi mababa.
0: Nefu na kutuandi kule radio Nkabe, yu na ntokozi basi cha mwadidi.
1: Na ntokozi basi cha wepata mbuya Antonio Domingo wapata pamwepa. Ife zatu kuzwa kwa ife, jayi dabali wawe, zatu kuzwa kwa ife umwe kwa Zambezi yako.
0: Mwazati kuzwa kwa Zambezi?
1: Zatu kuzwa kwa maitika pata teba, takumana mbuya Antonio Domingo wakubasa.
0: Mwaona tae?
1: Ande baba.
0: Ndimo, mwana mkulu nyingu inafune mnjipi?

0: Nyimbo inafuna ini pano ndi ya Paulo Galiano.
1: Paulo Galiano.
0: Paulo Galiano inalonga tangwera kungubwe.
1: Nkungubwe.
0: Kungubwe.
1: Ah. Anjiko na anje ponto nkungubwe.
0: Kungubwe alonga tangwe yene akitaye kungubwe ze Mulungu azitu komera nazo.
1: Ah.
0: Ande ande baba.
1: Ah, gafuna ende mbo basi nkungubwe ushu.
0: Ah, gafuna ende mbo kungubwa gola wafika wabuka pansi hapa. Agumana zizingi za kuja wakimana basa na tumwa iwe.
1: Takuta koma patrisani basi na kutiportana.
0: Ta mapata basa maninga mapata basa tafana na imu mbo ya Antonio Domingo kweko kuzambeze yao.
1: Ha ini pano kukomeru wa baba zino kumpunga manja bwa ndagogome ni pano.
0: Ande ande muito obrigado da dendandisa para o professor ambukuno vana bona wan salutari
1: mona
0: kuzona nkope bi
1: kodu bali suno yura
0: bali nditepo zinalonga kulu kufundambo longa mbuchi sena pa
1: mona
0: tatewa mazuka bwanyi machoma kwani
1: machoma bwanyi mazuka bwanyi
0: zona
1: pakulingana kuti Mulungu alenga pinthu ningapenepi kuti anthu averane ndi sawa sawa mbo asena na asena na ali analonga chichewa sawa sawa
0: ah sawa sawa nditepo asalonga basi zipo kwa mbili tatokoza alo kotole basi mukhale usiku wabwino kumeneko
1: tatokoza kwenye takuta
0: zikomo
1: tabuluka ya mprovincia ya Tet. Ndiye mbalo mochitritu ya Songo. Wani ya Songo kachimira Mr. Nyungwe. Na mamuna nkulu usho kubalo ankati mavila pere. Tarkula wanga Shimoyu. Mzindo wa Shimoyu laro lukufungisa piaka maku mashanu na pinomwe. Mbuna malakalo kupaswa chizo ninga nzinda. Kali ukachimira vila pere. Ndi Zindo na kumanika pankaka ukulu wa sofala. Ngalanza zipa kwa ndalama. Namalisira kwa za baba na mama. Oho nde nde nde ya. Alo mulipo?
2: Mulipo.
1: Zina mkulangira kwa pinkoma.
2: Kulongera pana pa nzinda pa Kilimani kwa lani ya Chiwiri.
1: Pa nzinda wa Kilimani kwa lani wa Chiwiri zina ndi mwani nkoma?
2: Saraiva.
1: Ah, mundi mwa Saraiva. Magumi.
2: Nkuru Saraiva.
1: Aha. Apa tipangeni mbuya Saraiva mungpita tani masiku a lero nchishanu?
2: Ande lipanyomba basi.
1: Nkabi cha kunensa?
2: Ande.
1: Mulungu akukupezani.
2: Ya na rabi wanga basi sezeka pangono.
1: Ndimo, nyimbo inafune mjibi?
2: Isafra nyimbo ya Tazi Maria.
1: Tazi Maria?
2: Ya.
1: Yeah. Takuta baba?
2: Baba ndakuta.
1: Tabuluka ya pachisa cha kwalani wa Chiwiri munga ala mzwa zipa kwa ndarama.
3: Baba na mama.
1: Unamalisira kwa za baba na mama. Wow, ndi.

0: Papiva tai nsiku ina malako bira sasala ninga nyansala lo mlivo.
1: Alo.
0: Masiku didi zina mkulungira kupi nkoma?
1: Ipi tukulungira nzinda kuno Murumbala bairu mbobo.
0: Mbalo matitritu ya Murumbala pachisa cha mbobo mbobo noyo nduwa ntunduanji maka maka.
1: Mbobo ndichisa.
0: Ndichisa si mbobo nyoka nkabi.
1: Nkabi aliku munda liku kufa kumagopa kudiji kukukuna mbobo nkabi.
0: Nkabi tukada zumatiru kodi mbobo noyo sakaratani maka maka kodi nguanji maka maka.
1: Ya uleki anta liku gopa tai.
0: Aha.
1: Mbobo nkaka na uche.
0: Ndimo, zina ndi mwane?
1: Zinanga ndi Inasio Charles Vasco.
0: Inasio Charles Vasco bulikira pachisa cha mbobo. Mbobo mbankulu kodi mpimba zipe maka maka.
1: Mpimba kukondi kwa kuspitali pangono kweche via Mashpedra.
0: Aha. Kumiala ko?
1: Sisi.
0: Tupangeni tumamuna mkulu nyimbo inafune mjipi.
1: Nyimbwanga nji ya shadzi tanki kuti banja ndule ndo ofamba pansi.
0: Ah, banja ndule ndo ofamba pansi.
1: Si, ofamba na mwendo.
0: Ah.
1: Wafuna mpole nayo.
0: Ungatamanga na gweguduga?
1: Na gweguduga mbugwa.
0: Takuta baba.
1: Mizizi na nensa ino.
0: Mizizi ya nensa andi.
1: Nimo mweni.
0: Takuta mamuna mkulu bulikira pachisa cha mbobo. Mbalu matitritu ya Murumbala penu luwani ya kustongereka Murumbala.
1: Si.
0: Takuta.

0: Asante sana Nari District Shore huko Abdelgado nchi pona masuku kinaipa namu na mwebongo rata virke wa mwebongo kumushure nchi pona nunu ntelieke ntekelie kitoko limelieke manangwa limelieke na kuo ntoche limelieke ntesa ameli nchi ulia chiki na kuna so kuri watelia asana chikani kamana asana chikani alamulia usoma asana chikani Allah mulia varele o pavelo hera yo vaholo. Uhirari ni minuto talatini nuwa minuto nane wakati huo Mosambiki. Unatumakele huo wakati huo kwatrora huo uchisu ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto mitano ni choo ni lapwele provincia yo wa Pola ni chumule soti ya jai.
1: Thank you.

nawi we hane wira antianona narantianore ra kuna mweto nyenya mwechu sawane vireko milipo ni ipanke kichomo.